Skal jeg get funky? So signing for skal jeg get funky? The Zulu Nation, skal jeg get funky?